0: vähimin tekki ja tule mu juurde seal, kus tuulet purevad. Ausammaste nägusid kui tripper, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lillet tärkavad, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd.
1: Ehk liikuma veel saame enne ööd.
0: Killuhaaval jagan laiali, oma kirgaste soovida kollast tolm. Siis läbi augusti närvuva hämara, kolletunud rohustas radateed koduni. Mähi mind tekki ja tule mu juurde, kui oma soovide killud olen jaganud laiali.